ya pudi empa ga se ke ka mamela mosadi mo go kile ka kereke muruti bona le te le mosadi wa ha ke khuta mo sebeti ka tilele ka fumana aina le monna ye mo ka hopola seo mmele moruti ba ne mampolela so ha ba ne ba re